kuo hia bone be na me de ayo ti se ehia mia ma de ye di kura abome ene di e di na me ne me yire ne me ma be di me ma me ntumi ho nko school omo nyina ya sram de gu me so ene ene kura de ye be di ye gracious ajua ajua oh yeah.